da kopere ngoro ne kudzonyinda asikana kendairo irwa komana gumi newashano.